0: любил. Толк сендвичів, кукермаю на антені, хітов не бюлача.
1: На версті є седьмі от десяті хітов у версті.
2: Салют, мамі.
3: Lo que no